0: Was haben Sie, mein Freund? Aber Dietrich wurde gespritzt, mir? Ja, das ist Helga.
1: More je, more je. Helga, a što smo izabrali za Binu? Što smo izabrali ja za Binu? Bila je tako lijepa. I Vinko Brautović, život je lijep, Bucu i Srđan, dobro jutro, Frano Lasić. Dobro vam jutro.
2: Bila je